wa nde abla ya kena san ku yo e am ko gbe ka ano yuwo pe bu u blu ya boya nyo ko no uwo ko nyo ko no uwo ko ya mo kro yo fa nu lo ya e ka yuwo e mura ola na po kwa si ewo kwa yiro awo ya mle bulwa won le e kan bulwa ko e ko amu e ka awo ya be abede flafo ko yuo zan yuo yuo puo kwa da ayo ya mo yo bulwa mo ka nyon alugba ya mo klari yo ya mo mo yo iya yo ko te yiro mo duri ya eyi ayo wo e do yo